0: Радио Мелодия. Винспилс.
1: 88.5 FM. Que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río.